0: ከዛን የተስፋፋሉ እሙይሳቀስ ጉዳይ ኢሌባ ስቴዲየም እሙይሳስ ጥሩብኝ ይክላይ ተስፋፋና ነሙኒ ከሃናሙን ትማና ነሙኒ
1: ኦሆ
0: እንታት ልጅቀቲ መነጃ ሰማቂያ ትሪቲንት ከስ ጥንት ትምስያውን ትራስ የኩኩብዘንታት
1: ከለቡ ሐምራዱ ዋቀ ኮነ ጅቆፓናን ለና ማጋንጋንጋ ፓጂሙ
0: ኪን
1: ኮይ ከለቡ ሐምራዱ ዋቀ
0: ለጋላ ሰፕሬንትን ማሙትስ ዘነማ ንልምባል
1: እንደዩ ኪቦታው ባን ኪዘጉ ከማቢዟና
0: ከለሙ ለዲ
1: ከለቡ አልጋጥላክ
0: ከለቡ እንታት
1: አንኪ asmo hege msitse mashume mabedi amotso mongali bile mano rinyane ya bone ke se ke ukwa mabitso ana me ma motho ba se jana mane ke ga ana ona ke a tseba ha golo ke a tsebella magangang ana Facebook ke motho ke kopana le ena ngata golo mono ke ane fitla dile hantle ho ye mashume mabedi khili bile mano rinyane ya bone wena o iphilisa ka ho yetsa eng o rekisa eng khetse ba hore ge o nyolla.